судан жаратылғандан ат тұран бала тұран құтқарындыр дүниенің қанатының қанатынан жырқын бұзып қарап бұлтың шыңға шыға шамалып сесі қайда көбірінің көші қайда далалы.